kikiangkak cheriki rushetak keke cha hermanos wakakri apalakshi yabik arari arawano hekuriri ubanom makabantak ashche kichari Jesus hermanos hukong kicha kikitsakakhek kikikoh yeso che kikiangkak cheriki.